0: pora kaiyo kumwale likuhamba hidandra kada muto akuhongwa kakwai idibahila hatsabu danga mwedo nyumba mweyo hakudandra kada muto hongwa kakwai ayehebwa sakaya kwai ulunwe hebwa sakaya kwai jasi lusile kasiti sita hengera ga inu matsabu munga veleko danga mwedo Então, hingudandra yohongwa kudandra tunu. Uwe uvovo urugana kudzinive kuchitsungu. Vovo nyakare tugula ngutsanga arumira ka vovo kuika vovo fulano kuika nyunguli.
1: Mm.
0: Porque vovo nyambana hiro.
1: Mwa televizora.
0: Mwa hiro.
1: Okay.
0: Vovo fulani I. Sanana nyasingi olu vovo abaro maputu. Zubia zifere hongo maputu. Kanra hongo anguzu nguzu kuga vovu. Ako hongo wapurike hongo fumuyeni kapitali. Ayakaga vovu majilina lili kilu misagu yoyo. Agora li sima nya vovu lungu pilegela kutiba. Kugu hebula. Kugu koza. Kuguti. Uto lukutu mpani. Kunyeseli. Sabeli. Saber fazer. Então, vai tudo lá, tu sabe, sabe vocês, vamos se desacelerar. Eles conhecem e sabem fazer. Agora, qualquer adjetivo, mapi moia ya bonova, kamapanani na ya muhuna. Então, o coco wa ubelela mwane, kumakalelo, hambari, kusilu nyagukari, nyagusingalagazi. Wogane gili nya usingalagazi.
1: Kasikwetu.
0: Galo gulungola janana, hulubota usingalagazi. Ulu satsago sotumika karatele. Ja etu hiwomu ukoko kanga lina pulikinyovelewe nyekamwama, nyekapapai, nyekakoko, nyutumisa sisilo. Majilisima lilapa nyatulo. Hingaluona ini kakoku wangu. Ini kanyukuzi kujira katukulu wangu. Nenge na zina kujira, wamo zina kumashikumu manija. Koku wa kapronti. Zibia zifere kukina haka watukulu wangu. Nemo yukati. Então, hungu manega huhambana koku nitukulu. Kumapanyelu ya muhunu. Tumbunuku wabono kandrasa inu muhunu. Hambare hakukeza 1975 izi nga bahibanya kitu zibabanti, zidoropani madoropani uwema kumuhunu. Saku hambana kutiba. I nangu ya kuboha kupwa nangu nya makanzo, nangu nya makanzo. Kupwa magoku mangu tezo, mote sote punye girami. Mabirizi kubaka. Magoku kama banji kuli hani, uwegali hani ni karibangi liko. Maji kukirami kubanga. Ntamu, tumbu nuko, watabu uromu, waguya unakuzimela, kukinani, kugu, singi sita ukupa banzi. Itu hinga hebuwa banyaturo. Hiditi basi kukitu sa tabu sakola nyakitungu somu Portugali. Para gozite que tu Portugal o homem Europa que enga baizite, o que tu África o homem que enga baizite, Medio Oriente pior. Agora água rebola o ouro, água rebola mafia tamo. Que nada ninguém na regra o ninguém rebola base história Portugal, kanga vovo. Nyago tiretejo, ri Bragança, ri Nilo Canhoto. Amazônia, Canhute, que é o rio mais grande do mundo. Canhute. Então, sa tabu nha sadi, sa guta kugu tsusega nha litigo. Lo tsusega litigo, sa guta nha sadi. Então, guta manega divergência. Kuba upesare kia bonova.
1: Já bobo, babe Maurício, guru kota gurini, gu vamadala vagira se kujingiza kupani upgrade gulinya ku va zi atualizar omwendro siribota ku